0: Shonalile ka capsula inkana goshi kwinkana ka tele ka capsula ule ka capsula rili akla in joktela o rili ralash ka holi tenamit ta Guatemala ak ekchi ani ka ak li ka ak an li kames e wana kwan sa li kames e ula o kwa ekchi kwip kawok Shonalil spatsok sa shmini ka kalibal sa shmini ka kaserio sa shmini ka tenamit Awana kwaye hun sakash ni mal ruhonal li pasok ze komonil komones onak yogos yal ko komonil yogos ke bala kwile kahun kabal majal de nakwikwan konak le cha kilal yogos bere singil ta kasik manol che kebelki majal o pasok ka kwi de nakli honimal ho chinal ne ga chana anu mare le katrabak mare le kachana kai mare achal karuli kan ken kaban tak iyang tasyak utatam tasyak lero silal Utana kwisye via keli ratini kawayas konak lahat datin yukwa kungkat kwikin lain na kwikin unta kwak na kebaan kwang keba kwisa kunakil kwikin jan. Utana kwina siye keli ako anakwan reli kutan. Undaket. Wambi kone sarina kulagli madrugador ranchero. Bandi sarina suwera bisa lispinta salili kakangkel Victor Kamnalak Chino. Humbajik tasuk echak.
1: Conoce una reserva donde un molino de trigo funcionaba desde 1924. En 2005 se transformó en un conjunto de casas conocido como Xara, en honor al nombre cachiquel de un ave local. Chimaltenango. Explóralo, vivilo.

Kaaf. La osa li kaaf li Gregoriano na kwan kun shkakal reli po mayo reli kwa kip shkakal kwa kop chiha. Abanan jokan na kwi li shmetse ulikutana na kwan sa li kaaf la o kwip kawok. Kwip kawok. Ansa kali na koshkam jistu mumangkil kip. Rikini karuna kabanu, rikini karuna kakwots. Kung kabal, kung ka na kwirik inip li kanegosyo li kakay manyan. Arang kwan na rin naktayak si Chabi na kwan kuno na li pato kresyari li akaw. Naktril ta siya kli kalok la tienda, kachibal, kay li kolimal, kochinal na kabano.